njemačkim post-metal bandom God's Ground. Slušamo tri stvari sa albuma iz 2023. godine Bewildered Mind. Prva stvar Drink Some More, druga Game of Light, treća Into the Butter. God's Ground.

doba traži nove heroje. Bio je ovo Antoine Holler, idemo dalje, slušamo Apollo Motel, istoimeni album iz 2023. godine. Prva stvar 15 Mile Shovel, druga Normal Killer, treća Hold Up, Apollo Motel.